0: haia lima da minuti a mole ma ta hola fitu ma ta kubisinga ha ta utola ta ufukelonga fuka motu ka usia kui ha ta utola fuka holoanga fahi malolo sino ma ha ta utola puloto nosi kolona kumitao kui ufukelonga fuka mua haia i e taha vevese anga he tohi ulo longo me ta utupuna singing with our ancestors a manaki ki fuka hoko i vevese anga he tohi nai a hofa yumu a hohong fulma hiva i e sepetema ma ta hola hong furu ke ma ta hola hong fulma ua he palela ke fonua i e kui unity ki tahi se Tuluhiva Carrington Road Mutu Pā Tūru e Pukenga e kaina ia ne kumanaki ki fukail vevesia e tohia ko e fukailoanga ke waki tau fukailoanga mai ia Liline Hewitt fukailoanga ke lata mai Auckland New Lawn Bowling tau fukahoko e ta fukakoanga Olofu Apollo Bowling hea fia fia au fayumu e fahitabundei aho lima ia sepetema ke kaina ia ko Epsom Bowling Club nu mela fitungu fuluma fitu The Drive Epsom tu la matahola toru ke matahola lima he pale la a fiafi kamanako ke iloa e pele nei o mai hea fiafi fayumu lima ta la ke tutongia ko he entry fee mo tutongia ke kaina pele toto mai lupo vai inu seu mai to fukahoko i foki e tahawhiawhia olopolo lawn bowling he mahina fō a hohong fluma whaia o ke topa ke he maleia i Greyland Bowling Club ka mata matahola hong fulu ke matahola taha no me ala hong fluma ua Surrey Crescent Road Greyland po ke whina tufokera ke hala he Great North Road A koe tau whakailoanga ke lata ima matakau ha alofi a matatau ki a whanga. Whakailoanga ke lata moe ha mautoro maanga whakahele here ko alofi matatau ki a whanga. A tau mahina i mua ke ke kise kise moe lango matai mai. Mahina ha sepetema a haiai e taha tuturianga tupe movie fundraiser i halautoro. He ya ua furu e tā la ke lata i mui movie fundraiser. Ia o ke taupa hai ai taha workshop ta whakakoanga lau toru ta kihi workshop hong fumali me tā la. Ia November koe workshop i halau toru tai dai hong fumali me tā la. Ai a mamuna ki fōki ke whakakoe tau pere po i tufi a si o ta mtore tu ta promisi ke lata i mui aho lima i a tisema koe aho po i tufi i a haniasi. Ai a koe tau whakailoanga ia mai ia ia Liline Hewitt. Hanai ha tau tolu mga hau ke lata ima tau tolu pulotu nosi koe whakaholoanga whahi malolo sino whakalofla hia tu pulotu nosi ke he fiafi
1: la hia tu ke he takitakini hau e a fiafi lolo kini ki motu pāwiji ka lofa makito i lia tu ke tau tolu tau tangata i motu ni ko whamahani ke whanongo nongo ke ha tau tolu a tau hata ki anga po ke ha tau tolu a tau whakaholoanga hanga au ia ke whalu he tau ngangau Nē kono no fōma hea te tūle ta mō mui me lolo sino whakaui ke te tūne hea tūa ko liru whilaka ia ki a whiawhi. Ko ia whiawhi nei ni manako iau ke hāta ki atu ke he whalu e tau siwi anga ke he tau ngangau nē kono no fōma tau tōlu me naka i loa tau tōlu o ko whi tā he mōua tau tōlu kai naka i mōua tau langmatai. Ko e mena whakamua manako ke hata ki atu po ke liuranga ki mai e tau sirianga ke laka ia me tau hala whakamau ha tau tolu e tau mamtua whine po ke tau tolu fo ke tau mamtua pane ko sirianga ke whalu tau ngangau ke hala whakamau ha tau tolu ne ko hata ke whakalahi mai e whahe maui malolo sine po ke whakatawhana malolo sine mo tune kone silani ki a tau tolu tau ngata ia tu Pasifika mua atu ke tau tolu tau ngata ni wei ne iloa iau kono nofo tau tolu na ngangau kai nā kai māma i tau pohala koe siwi whewhe. Koe siwi anga nei, koe riulonga ki mai ke ngangau ke tau hala whakavau ha tau tolu. Hāna ka kano ne ka mai e tau siwi nei, ke iloa me mai longa i tau tolu, ha hai e i whalua ngangau ne koe hake mai ki lunga. Se koe ka kanha nei ni hata ki whakalahi mai. Kia tau tolu, ne koe onongo fulu ke whitungo fuma whai tau tau maui. Ma e kia tau tolu ke watu ke mou e tau siwi nei mai nā kai whai tatoni ke tau ngā ngau ke tau hala whakavau ha tau tolu. Hāna ka kano ha hai ai e tā ngā ngau e nā kai manako tau tolu ke moua po ke nā kai i loa e tau tolu koe siwi nei ke hala whakamau ha tau tolu kua tamata ke ono o fulu tau tau ke whenua o mawha, ke iloa e poko nofo a koe, mai ngangau ke nsa, ke hala whakabao po ke nā kai. Toko lunga anga ia e nō mela hata o tolu tau ngata ni wene nā kai la maua ke siri nei. Nā kai māma iau koe ma taku taku kia tau tolu ke watu ke siri, poke ha poe nā kai māma. Ha taki whakalahi atu ke sigi anga ne iloa iau ko whitani e toko longa i tau tolu, ne ko iloa ke ngangau, ne ko nofoi ke hala whakawau i tau tolu, toko longa foki, ne nā kai la iloa si ha taki whakalahi atu, ha koe tau poa ki anga mai e whakatu whono whahi malolo sini mo tene ke ha taki a tau tolu tau ngata whakamole mole, o atu ke ha mtolu tau e ke kafo whakamua whaua, mo e tala atu ke mai ke i mtolu ke maua e sivi nei ke tau ngangau ke hana whakabao hata u tolu. Ono o fulu ke he whetung fuma whae tau tau maui, mai ke mtolu ke maua no e tau sivi ke maho nei. Lahim haki me kono nofo, mo e ngangau ka naka i loa ke kumia langatai. Ha taki atu pakalahi pihe nā, ka tō liu au ke tātu fōki e whakamāmānga ki ngau i loa iau ko Pitāni e tau whakahoanga ni he tātu iau ki tā mga hapa mōre ki tua, ke i loa i tau tōli tā mena kwa naka i hanghanga mataki ki hala whakavau ha tau tōlu e tau mamitua tāne me tau mamitua whine. Mua atu ke tau tōlu ono fū ke whine pūma whae tau tau mūi. Nga ngau ke wāke ni hiliu hata ki atu ke tau tōle ta mong tō whine, ua fuma lima i tau tau ke ono fuma hiva, koe sivi ke tau nga ngau ke hala whanau, po ke hala nofo whanau tama he tau mong tō whine. Tau fuata whine ta mātai ua fuma lima ke ono fuma hiva i tau tau maui, maua noa i tau tōle tau sivi ni, ke sivi e no fonga tambo ke sivi e hau a hala whanau. Ua mataku taku ma dama mtua, kai watu ke maue to sivi nei. Ha, ha koe mena kanaka i maue koe sivi nei, si hoko ke dama ahafaka mui, ko maua koe ke ngau, ko tō mui e tau langutai. Anha nei ni manako au ke liu langa ki mai, po ke liu hata ki atu. Whakamole mole tau fuatu fine, ua fuma lima, ke he ono fuma hiwa i tau tau maui, maua in tōru tau siri, ke hala whanau, siri noa nā kai whai te tōni. Koe pō hala nei ne ta mai e tau siri nei, hana ka kano, ko toko longa lahi e tau tōlu e tau mong tō whine, ne kua amanaki si maua, ke tau ngā ngau ke hala whanau, koe ngā ngau ke nsaia, kai nā kai maua e tau siri. Siku ngā kakano hai nei nei liwa o ke hata ki atu, whakamole mole, ua tu hanga ke lea moli, me nā kai shi manako da utolu, ke kisia he tahata ngāta po ke hawa i ki kafo, e tau sivi nei, ka koe mga ho nei, ko koe ni e fuatu i fine, po ko koe mto i fine, ke tau se ni e koe e sivi nei, ke hala whanau hau, nā kai whaita ngāta ke kisia, ua tu ke hawa mtolo tu e ki kafo whakamunga whaua, hawa mtolo tu unua siku ngā hua ai, Paka māma ia lau tōru ke tau se whee whee e tau sivi nei. Hau ke sivi nei, ke maua ai, ko maua a koe ke ke nsā ke hala panau e mato whine po ke nā kai. Kai ke kua nā kai maua e tau tōru e tau sivi nei, si hoko ke ta mga ahu ka maua ai e koe tau ngau, ko tō mui e tau laumatai. Mene, tahamen, sivi anga ke tōru aki, koe sivi ke tau huhu he tau mui tō whine. Ko sivi nei fōki, ko sivi noa nā kai whetutoni, kai ke ko hoko a koe, ke whanga fuma lima ki whitunga fulu e tau tau maui, tau tau re tau mamtu o whine ni. Whakahako atu e whakaholoanga nei ke tau mamtu o whine, whanga fuma lima i tau ke whitunga fulu, mai ki a koe ke maua e a tāina, ke sivi ke hawa tau huhu moi nā kai whetutoni. Toko lalo nga ia e re no mela ha dau tau le tau rangata ni hui tau mam tau whine ni hui ni nā kai la maua e tau sivi nei. Whakau le mole mai ole atu ke he. Ka eke kua mui tua dau tau ke maua e tau sivi nei ki whalu he tau ngā ngau i tunga ni tau rāte au tau maua e tau lang matai. Whalu a sivi mole ma mahi mo hang hang kai ia. kai uhoaki ko mau e siri uhoaki ke iloa ko nofua koe me whalua ngangau po ke nā kai. Tau siri nāni ka lāti au ka haia i fōki whalua siri anga ke whalua ngangau ka nā kai mai ki ke tātu osi au he taha mangaho. Ka tātu ni o e tau siri nei hana ka kano nofua toko lunga ngai e mu mela ha tau tolu i tau tangata ni wei ni nā kaila watu ke maua e tau sivi nei. Sivi whakamua tamam tō whine, tamam tō tāne, sivi ke hala whakamau. Nā kai pokolonga e tau tōru ni maua e tau sivi nei. Whakamole mole, ka nā kai maama i a koi, whina tō poke watu ke hama tō gato e ke kafo whakamawa whaua, mo e whakamama i lau tōru ke koi, hai whi e pohala ke kumi a koi, ke mua e siri nei te lata mo dau tolu. Hai ei toko longa ha dau tolu to ranga te motu ni ko kau mahala i tau mo mui hape whalu he tau ngā ngau ne ko mua kai tō mui te kumi e tau langa matau. So ke pohala nei ne tamai ei ke watu a dau tolu ke mua e tau siri. Nei te ko mua e dau tolu e tau siri nei tau ngā ngau ke hala whakamau ke muka muka te maua e tau laumatai, ke laumatai ake, ke tauwhi, o ke laumatai, ke nofa mutaki hawa mui ma lolo, sina po ke uta ke he foki, e ngā ngāo nei. Kai ke kua nāka i maua e tau siri, si hoko ke mga aho ka nofa i a koe mga ngāo, kua tō mui e tau laumatai, si kau mahala ha tau tolo a tamu mui. Langa tai atu pihe nā mai hātaki atu kato liu au ke tātu whakamahino e whalu a tau whakakisianga pe whalu a tau mena ke iloa i koe e tangata whiwhine po ke tangata tāne ko whainga ngau ko nofo ke hau a hala whakavau ko ke pūhala ne ne hātaki atu au whakamole mole watu ke maua e tau sivi. Haku sivianga nē mō kumikumi ai, kua nofa koe me wholonga ngāo ke hawa hala whakamau po ke nā kai. Whalua sivi kua mutaki, whalua sivi kua whaimeno kua maua kai uho aki, ke maua e tau sivi mō kumikumi ngā whakapā ke maua e laumatai. Sivi ke uaki hātaki au te kētau tōlu i tamo mtō whine, tau whātua whine, ua whoma lima i tau, Ma he whakamole mole. Ko siri ne ki tō ngā ngāo ki hala whanau he tā mamu tō whine. Toko longa ne kono nofo me tō ngā ngāo ka nā kai kumi e tau rangatai. Whalu he tō ngā ngāo whai whakisianga ka talatu ki a koe ko whai nena ko kelea ki hawa hala whanau. Ka ko whalu a mga aho nā kai whai whakakisianga po ke nā kai whai whakamailong. Ko e ka kānhoi nei nei liu au ke langa ki mai e tau hātaki anga nei, whakamole mole o atu ke maua e tau siri ke he tau hala whanau he tau mtu whina pe tau whātu whine ua whuma lima i tau ke ono whuma hiva maua e koe siri nei nā kai whai tatongi. Si whakamole mole whakalahi atu hako i loa ai ke whahinga hua malolo sino whakati whan malolo sino lahi mahake no mela ha dau tole za na ngata i atu pasifika. Lau i ai fōki a dau tole mostu ko niwe. E kono nofo me dau ngā ngāo hāna ka kāne kwa nāka i watu a dau tole ke kumi kumi. Po ke moe dau sivi nei ne kwa hala mai ki kakti whana mui malolo sine mostu nei. Ke moe dau sivi ke i loa ai kwa nofo a koe mga ngāo po ke nāka i. Ua nofo ke whakatali ke toke le ai mamahi po ke toke le ta whakamailongo te kumi e laumatai. Ua tu ke mau e ta siri anga nei ta mu whātua whine ho ua fuma lima ke ono fuma hiwe tau tau pau i siri nei maka i tu he koe siri hawa ki tawa ka ko koe ni ka tau se siri nei ke izo ai e koe ka hasina moka muka ke mau e tau laumatai. Siri anga fōki ke tau huhu e tau mamu tō whine, whakamole mole, whanga fumali mai tau ke whitungo fulu. Watu ke mau e tau siri nei, nā kai pai tutoni. Hata ke whakalahi atu ki tau tolu, e tau whanau, ne ko hake mai hi ohi, ko na nofo, mai tō ngā ngau ke ni sāke hata i tolu atau, mā whaoa atu tolu atau, mā matua, whakamole mole, ta ke lahi ke watu ke maua e tau sivi nei, te iloa i koe, ko nofo, a koe mai tā ngā ngau ke ni sā, po ke nā kai. Nā kai te hi atu au, ke kua maua koe ke ngā ngau ke ni sā, ka koe tau pūhala nei, ke maua e tau tolu e tau sivianga, ke iloa ai e tau tolu e tau ngā ngau, ne kono nofo mā tau tolu, mā tau tolu tau mā mui mā lolo sino. La hi mā hau ke nō mea la hadu tolu tau mā ate mōtu ke niwe, ke nā ka i wastu ke maua e tau sivi nei, si maua ke tau ngā ngau, kua tau mui ke maua e tau laumatai. Koe pūhala ni e maha kumustu ne panaono o mai. Ke iloa e tau tūlu e tau ngāo nei. Ka watu ke maua e tau sivi nei. Tonga ni hāta ki atu. Sivi ki hala whakabau he tau mtu whina me tau mtu a tāle. Sivi noa am tūlu kwa ono o fulu ke whina mo fuma whāne tau tū. Kai ka fōke kwa whai. Mena kwa hanghang ke lea am tūlu i lalo hifo he ono o fulu tau. Kwa mohi hawa mana pōtai mena kwa kehe mai. Ki hamtolo e tau hala whakabau, kumi e tau langmatai, hamtolo e tau kitafa whakapaua, ki maua e tau sili nei. Mōli ni hai e whalu ka whai te toni, kai hoa ki ma tau tangati e whanau mai, ki maua e tau sili nei. Ki iloa e koe e tonu hia, kwa nofo koe me whalu ngau, po ke nā kai. Tau ngam tau whine o whuma lima ke ono whuma hiwa i tau tau o atu ke siwi tau ngā hau ni tau siwi ni hako e whalu i tau ngā ni kono ngā whai ma tau tau ma hata tau ngā tau hana whanau tau ngam tau whine whanga whuma lima i tau tau ke whitonga whulu o atu ke siwi hata tau tau hua huhu po ke maua i tau tau e te tau ngā hau po ke nā kai koe pohala ni ke ilo me māma i tau tolu kono nofo tau tolu mo whalu e tau ngā le kai te kua mui tua tau tolu ke maua e tau siri nei mō li lahi hā ia i whai te tongi ke tau tolu kua nā kai puto ia ke tau tau ko tofa nā kua talāti au ka kua mena mataki lahi ke kumi e tau langa tai kumi e tau siri anga ka tu liu ni o ke whakamahino atu whaka Toko taha e tau ngā ngāo tunga e sivi anga ke hala whakabau, sivi ke hala whanau, sivi ke tau whahuhu e tau mamteo whine, kato liwa o ke tātu e tau whakisianga, mo e wholo mena ko luone, koe ki hao mui sina malulu, kwa naka i hanga hanga mtake, kai hao take whakalahi atu pihina, mena mua ke watu ke mua e tau sivi nei, Po ke mui tua ke tau hātaki anga ia mta ula tau e kawha whaka mga whaua. Ke mui tua ke tau siri. Koe tau siri anga nei ni ke iloa i tau tolu. Ma hako motu ne whanau nō mai. Ko whai ngā ngau ne no whamo koe po ke nā kai. Ua whakatali ke tō mui, ke tō mui e tau langa kai. O atu ke mau e tau siri nei. Ke whalu he tau ngā ngau nā tunga ni talātio. Siri ke hala whakavau. Sivi ke hala whanau, sivi ke tau fua huhu i tau mantua whine hai ei fōki whalo sivi anga ki whalo ngā ngāo kato liu ni au ke tātu fōki whalo hātaki me whalo a whakamāma anga whakamahino ke whalo he tau ngā ngāo ni no ka tātu i au i ta pohala ke mou e tau sivi anga ki a whia whinei whaka ue hako mōtu wa whanau nō mai whaka ue ke he PMA niwe mō e tau tangata ne kwa hua ai Tō liu ni e tō tōru ke mātutaki ke tā wāhangi tō e mei hoa, ke mene e nā tō tūlosi, kui e nei a. Kei tātai.

0: 531 PI.
1: Aia mata mata kai nanga ko e tau whakahonoanga pia me niwe aia ke nātou mata tūru ke he mga hako mua nei ko whetau mene whakarono mea koi ki ai. Ho fio fio te tau whakarofa pia me niwe ki a koi. Hawa mga whao, hao kapising, hao le oko, hao ngā huanga ke mga hao nei. Ka hui ue tūro kua whakaseringa mai ki hātou tūru a... Whakahaloanga he PME niwe ke lata ia mai whahi tapu nei whakarofala ia tuka e ko koe kua tue a whanau ke he maam he aho nei. Happy, happy birthday ia tuka hake a koe maka pisinga. Mō mtoro ne kua tutu to a whanau ke maam he aho nei.